Vsak nov dan je nova stran za roman. Če pišete, spoštovani poslušalci, upam, da zapišete kakšne take lepe stvari, ki vas bodo grela tudi na stara leta. 6:43 je ura, želim dobro jutro.

0: Slišali ste pesem iz pesmarice Evropske unije.
1: In o tem, kako Evropa povezuje, bomo dan pred dnevom Evrope slišali tudi v nadaljevanju o romanju Jakobovih popotnikov romanju.